0: senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera
1: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuluzviri nakumerina matanhatu muzvankhoza tichiranga siyensa yashi ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 medica jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerera watu ukulu ndinkhoza.
2: 5:25 mapindi makumi mawiri na mashanu. Lekani apati pinze nyimbo nyakwenda uyu ndi Kashitigu Rauli wantapanisa kusankula timusane naye mashibese anu tizakwanisa kuhirira ife muzvidziviso tudzaona zvinango zviri munkhozi yatu mulamba muna ife

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Iwa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ehe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi.

0: murikuda kuronga ramangwani rakanaka mechibvisa makose yavhurwa mikana yekunyoresa iro gore rino rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu paistitutu medio politecnico globo nzerombawiri vane makosi enzvimbo dzezveutano infirmage yesaudi materno infantile infirmage geral netecnico yemedicina geral zvakare wane zvemakosi ezhestau gestau necontabilidade kune varoda kubvisa makosi ezvekurima pamwe nekosi dzekuziva kuzvinochengetedza ndimo wane makosi ekurima pamwe nekupfuya zvinodiwa kuti munge mechinyoresa paistitutu medio politecnico globo nzerombawiri ngezvinoti kopia yebei necertificado yakadhindwa kopia yeniwiti mafoto mairi erudzi wepasi akatsukirira tsukirira testado medico nemari inokwana kuita izvo churu nemazana manomwe nemakumi mashanu mil 1050 yekuti muzvinyorese ivo vanowanikwa kuguta rebeira bairo shota avenida cruz gomes nemuguta reshimoi mubairo primero de mayo mechida kuzwa mazhenjeto wabatei kuburikidza nenamba dzinoti 85 36 29 304 tisu wenzerombawiri makore gumi nemairi techiumba budiriro rezveupfumi munyika yemusambike.
1: Chokwadi kava tirendo zvatiri kuita kuno kuimbe mhepo yeradio musambike misoro provincial yemanika studio yemuchimoyo. Tainge techezwa zviri mudura riri nguva dziri pagome nezvidimbo gome nezvitanhatu dezio razhidhi zasaizvi minutus mukana wekusimudza dzimbo dzatouya nadzo kuitira kutonadzana mose muri kuwanikwa muri nzvimbo dzakasiyana-siyana muchetsigira nepenyuro yeradio musambiki emisoro provincial yemanyika. Iko zvino izvi mukana wekuti tinge techisimudza dzimbo dzatouya nadzo kusvikira panguva gumi neimwe dzimangwanani mukana wekuti munge muchiteerera kunhau pamutauro wechiputukezi tikazobva ipapo tokusimudzirai chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana.

Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute. Radio Mosambiki Musoro Provincia Yumanika ilikupeperu sababasa ayo mchute.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowu.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Tamzisa zvazvora kwazvo kuti mumasikati ano uri kuiswa mutambo wemusambola kukampu ya Ferroviaria Bela Liga Sportiva ye Sofala no Union Sportiva ya Songo achikuita mangange panonguva dzino pasina kugoresa. Hino ngatimbodai zvitombe nevakubvaira.
4: Nizvo ndikumbira undibvunze nganjo shimaku maviri ya Union Sportiva ya Songo ndiani zina rake mfano wakati arinenge muguva Brito ndi maku maviri maku mawiri. Inini ndina mumwe apo ari kuti andina nganjo chitere ndiani Songo ngabe chisera na kumi na sere pongo Gomish ngubi na sere ndi nae kama ndi na mume mtambi kuti hapa zinarake inini andina nda kuchanga kuziva Songo ze ngabe sere Songo anagumi na sere pipemba Makumawiri na pisere, alipampando ndi meuke. Mpira na Unia Sportivo Songo, amenye buka kunjo, natu panina manja na pala pansoka, Unia Sportivo Songo. Ainda kwa makota mwano Songo, ponye mpira, watambira mbana, watambira ndi Makumawiri. Makumawiri ndi Brito. Brito ndi mwana

Mbuya wangu na waja kurga kisimu sindri mkate munyike joni kurga wega. Shinonaka shinono kukupera mkate munyika wabarikera wano dekavara di Msambiki. Kuchotero kupada uko tingwini mkate mundima yo masoko. Mundanga ndirangondi miyo chiputukesi. Nota kutita bonga kuna DZX Fire. Na kuma yake uchite mjimai wangu shaka nduwa jawa kuturki kisi musuri wega. Singu ndeve kuchaka apana shukuita. Chinoda pano kupona. Ya kuponi sambuni.